thank you. Nä ndä tå rambä mubango wetu wa gå kemba tha igä rä bä tå kä tie ndagä ka kenda na nä ici kä thangä kä kä rakinya nyambagä rä ria mubango wetu na mbia avava cheza cheza na må thenya å monthä nä renda gå kwä ra siri ya cheza cheza koguo thikä rä ria no thikä rä rie kwa makini no ndå kwambä rä ria ndagä ka ä no nginya tha igä rä na nuthu å ngä thi varä a vacheza cheza kå rä nawe we nä rarä ria andå 50 megå korwo magä kä ra måbuko tä nthä ya ciringi ngiri ĩmwe nä mekwambia mapema iru changamke mapema kwambä ria ndagä ka ä no nginya atha igä rä na anuthu icio tä ndagä ka nyingä nä ndagä ka kä bao kå rä we å thikä rä rä tie å gå korwo å na ngiri thimo rä aku na nä rarä ria andå 50 koguo icio nä ngiri 50 ä katä rä rä ndå gatigwe nä mbathiä kä ambä rä ria thivare vasta 770 ash ä kä ra oke na wekä ra oke å ratwarwo vare va chesa vieta chesa sport na chesa box ava va chesa box nä namba 3 osa iyo namba 3 kana namba 3 uke na toma na watu mora toro vandolerwa nuoko roge sinda ngiri ega na remwe akono nogo sagora mboksi no ya mbere ya kaire ya katha toka na ya kana lirikana edesio ndengo ya ragate riri vale mboksi 1, 2, 3, 4 mboksi gire inambia rakini mwethe nyo monte ni karantined na nikona kuambiria tene we må thikä rä ria andå 50 kwambä ria rä u nginya ndagä ka 10 na kenda mbåku okå rä andå 50 mekå ra mena ciringi ngiri thimå rä yoyo wetererete ndå ä na kwä ra thiva rä vasta 770 ash ä kä ra oke thiva rä a namba 3 vachesa box ä kä ra namba 3 no ä kä ra namba 3 caria box yaku werä oke ndava å kena korwo å gä kä ra mpesa pini yaku rå ria maumä rä ro rakini nä rakwagicä ra varä andå 50 ndagä ka ino ndigaru 18 nä makorwo mena må ndå ngiri ĩmwe nä gä tå mi å tangä aga content varä andå mau 50 ngwä raga kara nä gaku thimå nä yaku wenda gå tigwa bubatigwa rakini wenda gå kå ra na mogithi kå ra naguo å må thä nao kambia noguo noguo niguo kuviana tekuga ndongeria makiria siringi ngiri ĩmwe kana kwagikishira andu 50 ni makoro mena ngiri thimori yamo nduna roria kuria mwena wa Rwenjo kuria mwena wa Manyata kuria mwena wa Mbere North Mbere South Kirinyaga kuria Meru kuria mwena wa ndugwite matu matuthikagiriria muno ndunganganire ni nafasi no si andu 50 wikire ngiri yaku mavuko to vamwe å ndå kå cio å rauga ndaä negua nä getha thiä menya marä a matå kinyä re na kwä ra gatagatä ketha rä rä kå thiä ndagä ka 10 na 8 mbåku nä tha igä rä na nuthu we må thikä rie wakwa andå 50 nä makorwo mena ngiri thimå rä amo ya cheza cheza å rä a batinä kå thi varä a vasta 770 ash ä kä ra oke kana uga oke tigana na cheza vieta tigana na cheza box thi varä a va kana cheza sport thi varä a va cheza box nondå å rareterwa cheza vieta cheza sport na cheza box thiä namba 3 ä kä ra namba 3 ä kä na ä kä ra oke wakinya varä a å rerwa osa box ä mwe varä box cio rerwa ä mwe cierä 3-4 osa ä rä a å goca å kä na ä kä ra pini yaku na å kä rona maumä rä ro maku nä marä kå na kwä ra atä rä rä kå rä we wambä rä tie gwä kaguo nä rakwä ra thaa ino akenya 50 nä makorwo mena ciringi ngiri ĩmwe koguo ng'ang'anä ra na no cinde nyingä gå kä ra icio nä ngå kaå kä ra å rä a kwathiä badae twambä twä tä kä re kå menya marä a matå kinyä rä te ava amå tamborä okay.